0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的。
5: 紹介しています。

0: 意思是正在介绍，它是在介绍
1: 紹介する
0: 的貼形
1: 紹介して
0: 后面加上了
1: います
0: 構成的。
2: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
3: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 旅行ですか？
2: 你在旅行吗？
1: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
3: はい。あちこち旅行しています。
2: 是的，我正在各处旅行。
1: はい。
0: 是的。
1: あちこち。
0: 是到处的意思。
2: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
1: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
1: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
1: 日本語。日本語。
0: 学习是
1: 勉強する。
0: 它的貼形是
1: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
3: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习，假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
1: 仕事，仕事。
0: 做是
1: する，
0: 它的貼形是
1: して，して。
0: 好，请回答。
1: 仕事をしています。
2: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
2: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
1: 一つ，
2: 两个，
1: 二つ，
2: 三个，
1: 三つ，
2: 四个，
1: 四つ，
2: 五个，
1: 五つ。
2: 好，请您跟着录音来练习说一下。
1: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
1: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
1: おそば二つお願いします。
2: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
4: おそば三つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
2: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
2: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对， 很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
2: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
2: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
2: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的。
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。

0: 1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。
1: 대화에서메밀국수를세주문할때
2: 오소바3つお願いします。
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
2: 오소바2つお願いします。
3: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: 오소바3つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠
3: 아그럼요버나가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분있죠
1: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
3: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
1: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
3: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第17课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的。
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
7: 日本語。日本語。
0: 学习是
7: 勉強する。
0: 它的貼形是
7: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
7: 仕事。仕事。
0: 做是
7: する。
0: 它的貼形是
7: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
7: 一つ，
1: 两个，
7: 二つ，
1: 三个，
7: 三つ，
1: 四个，
7: 四つ，
1: 五个，
7: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
7: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
7: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
7: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米娅，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米娅回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本。
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています。
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい、
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短距离点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样，您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
1: 两个，
5: 二つ，
1: 三个，
5: 三つ，
1: 四个，
5: 四つ，
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ，二つ，三つ，四つ，五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的。煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。

0: を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요?일은
2: 仕事仕事
1: 하다는
2: する
1: 태형은
2: してして
1: 입니다자말해보세요
3: 仕事をしています仕事をしています
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다
4: 주문할때는1、2、3이아니라다르게말합니다하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요하나
2: 一つ
4: 둘
2: 二つ
4: 셋
2: 三つ
4: 넷
2: 여つ
4: 다섯
2: 五つ
4: 그럼따라서발음해보세요
2: 一つ二つ三つ四つ五つ
1: 대화에서메밀국수를셋주문할때
2: 오소바3つお願いします
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
2: 오소바2つお願いします
4: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: 오소바3つお願いします
6: はい
5: 日本へは観光ですか?
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠
4: 아그럼요번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분있죠
1: 네역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠
4: 네그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠
1: 네그게제대로먹는방법이라고하네요후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다
4: 아그렇군요다음에한번그렇게먹어봐야겠네요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样，您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 台風7号は日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。これまでの大雨で東日本の太平洋側を中心に地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。昨日は2つの台風が本州に相次いで接近し、西日本と東日本では台風の接近前から梅雨前線の活動が活発になって各地で雨が強まり、土砂災害や浸水被害が相次いでいます。2つの台風は日本の東の海上に進み、台風8号は昨日の午前9時に、台風7号は午後9時にいずれも温帯低気圧になりました。ただ関東中心に非常に強い風が吹き、伊豆諸島の海上ではうねりを伴って大しけが続くと予想されています。また東日本の太平洋側を中心にこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。気象庁はしばらくは土砂災害に十分注意するとともに、強風などにも注意するよう呼びかけています。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは、政府からの命令を受けてすべての顧客への提供を停止していた最新の AI モデル、クロード・ミトス5のアメリカの一部企業などへの提供を再開すると発表しました。アンソロピックは今月12日、ソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI モデル、クロード・ミトス5と同等の性能を持つフェーブル5に、アメリカ政府から安全保障上の懸念を示されたことを受け、すべての顧客への提供を停止していました。このうちミトス5についてアンソロピックは、自社の SNS でアメリカ政府より重要なインフラの運用や防衛を担うアメリカの組織に再導入できるとの通知を受けたと投稿し、2週間ぶりに提供を再開すると明らかにしました。経済チャンネルの CNBC は、提供先はおよそ100のアメリカ企業や政府機関などで、ラトニック商務長官が適切な安全対策が施されていると判断したとしています。日本を含む外国の企業などへの提供の見通しは立っていません。一方、フェーブル5については提供再開の許可が出ておらず、アンソロピックはミトス5の提供の拡大とともにフェーブル5の再開に向けて政府と連携して取り組んでいくとしています。アメリカの1期目のトランプ政権で大統領補佐官を務め、機密情報を違法に取り扱った罪で起訴されたジョン・ボルトン氏が裁判で罪の一部を認めました。当初は政権側からの報復だとして争う姿勢を見せていましたが、司法取引に応じたということです。ボルトン氏は大統領補佐官に在任中の時期を含む2018年から翌年にかけて、アメリカの国防に関する機密情報を親族2人に違法にメールで送信した罪などに問われています。東部メリーランド州の連邦地方裁判所で開かれた裁判でボルトン氏は一部の罪を認め、申し訳なく思っていると述べました。検察によりますと、ボルトン氏は司法取引に応じ、225万ドル、およそ3億6000万円の罰金を支払うことや、最大100時間の社会奉仕活動を行う代わりに、刑期は保護観察から最長でも禁錮5年とすることで合意したということです。ボルトン氏は大統領補佐官を辞任後、トランプ大統領に批判的な立場を取っていて、当初自らの起訴についてトランプ氏による権力の乱用だとして争う姿勢を見せていました。代理人の弁護士は NHK の取材に対し、ボルトン氏は自らの過ちの責任を取った、対照的にトランプ大統領は機密文書をフロリダの自宅に持ち込み説明責任を果たしていないとコメントしています。一方、トランプ大統領は SNS に厳しく処罰されることを願うと投稿しました。判決は今年10月28日に言い渡される予定です。羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

6月28日日曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後5時までの番組の内容です。2時台はロマンティックコンサート、ヴィンテージロック、フリートウッドマックの作品で綴ります。もたもたするな、ブラックマジックウーマン、他の予定です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌です。カン・チンファさんの特集です。ギザギザハートの子守歌、シャンプー、他の予定です。そして4時台、夜明けのオペラはバリトン歌手の黒田雄貴さんのお話をお送りいたします。では早速2時台、ロマンティックコンサート、ヴィンテージロックに参りましょう。フリートウッドマック、1960年代の後半、ブルースロックバンドとしてスタートしました。その後たびたびメンバーは変わりますけれども、息長く活動しました。資料を見ますと、才能あふれるミュージシャンにとって出入りの激しい回転扉のような存在という表現もありました。

今夜はグループの初期から80年代後半までの楽曲でお楽しみいただこうと思います。最初の曲はもたもたするな、ストップメッシンラウド。ギターの名手でボーカルのピーター・グリーンとクリフォード・ジョージ・アダムスの共作です。シカゴブルースを思わせる一曲です。

もたもたするな、ボーカルはピーター・グリーンでした。2曲目と3曲目続けてご紹介していきましょう。まずブラックマジックウーマン、そしてアホ踊りアルバトロスです。ブラックマジックウーマンは後にサンタナがカバーしていますので、そちらでおなじみというリスナーもいらっしゃるかもしれません。そしてアホ踊りアルバトロスはインストゥルメンタルの曲です。アルバムからシングルカットされたヒット曲です。では2曲続けてお楽しみください。

まずブラックマジックウーマン、そしてアホ踊り、アルバトロス、2曲続けてお聴きいただきました。さあ続いても2曲続けてご紹介いたしましょう。1975年のアルバムからです。ファンタスティックマックからマンディーモーニング、そしてリアノン。マンディーモーニングは新メンバーとなったリンジー・バッキンガム、スティービー・ニックスが参加しています。ボーカルはリンジー・バッキンガム、続くリアノンはスティービー・ニックスがボーカルです。マンディーモーニング、そしてリアノン、2曲続けてどうぞ。

マンディーモーニング、そしてリアノン、2曲続けてお届けいたしました。今夜の2時台、フリードウッド・マックの特集をしていますけれども、今度は3曲連続でご紹介していこうと思います。1977年のアルバム噂ルーマーズ、これがですね、資料によりますと30週以上にわたってアルバムチャートでナンバーワンだったということなんですね。大変なヒットアルバムだったんですね。でその、まあ、スーパーヒットアルバム噂の中から3曲ご紹介しようと思います。まずドリームス、ボーカルはスティービー・ニックス、続いてドント・ストップ、ボーカルはリンジー・バッキンガムとクリスティン・マクビー、さらにオン・ウェイ、ボーカルはリンジー・バッキンガムです。ドリームス、ドント・ストップ、オン・ウェイ、3曲続けてどうぞ。

フリートウッドマック特集、今お聞きいただいたのはドリームス、ドントストップ、オンウェイ、3曲続けてご紹介しました。ご紹介しているこのアルバム噂、ルーマーズは1977年度のグラミー賞の最優秀アルバムに選出されています。続いてご紹介する曲ザ・チェインは全メンバーが作詞作曲にクレジットされているという一曲です。ボーカルはリンジー・バッキンガムとスティービー・ニックスです。ではお聴きいただきましょう。ザ・チェイン。

ザ・チェーンお聴きいただきました。この曲も1977年度にグラミー賞最優秀アルバムに選出されたという噂ルーマーズに収録されている一曲ということで、ドリームズ、ドントストップ、オンウェイ、ザ・チェーン、今夜は4曲その中からご紹介しましたけれども、まあ、大変にヒットしたアルバムだったということなんですね。で続いてですね、その後に出された1979年発表のアルバムからご紹介していきます。タスクからタイトルナンバーのタスク、そしてシンクアバウトミー、2曲続けてご紹介しようと思います。でこのアルバムタスクはですね、発表当時前のアルバムの噂があまりにも話題になったため、それと比較して辛口の批評をする人もいたようです。でもタスクの野心的な取り組み、その独自性は今も語り継がれているということで、噂ルーモーズとは別のトライアルをした名盤ということなんでしょうね。タスクボーカルはリンジー・バッキンガム、そしてシンクアバウトミーボーカルはリンジー・バッキンガムとクリスティン・マクビーです。2曲続けてどうぞ。

1979年発表のアルバムタスクからタスク、そして Think About Me、 2曲続けてお届けいたしました。さあ続いては12曲目になります。今度は Hold Me。 ソロ活動などのために小休止をしていたメンバーがですね、1982年ミラージュのレコーディングのために再び集まりました。そこからのヒット曲 Hold Me、 ボーカルはリンジー・バッキンガムとクリスティン・マクビーです。

ホールドミーお聞きいただきました。ここまで12曲お届けしてきましたけれども、続いての曲が今夜の2時台フリートウッドマックの特集締めくくりになります。1987年のアルバムタンゴインザナイトからリトルライズ、ボーカルはクリスティン・マクビーとスティービー・ニックスです。

リトルライズお聴きいただきました。今夜のロマンティックコンサートヴィンテージロック、フリートウッドマックの特集は1960年代後半のグループ初期の作品から80年代後半まで13曲をお届けいたしました。では続いて全国の天気の概況です。昨日は台風8号、台風7号と立て続けに本州に近づき、東日本を中心に6月

0: の観測1位を更新する記録的な大雨になりました。今日は台風から変わった低気圧が東の海上へ離れ、西から高気圧に覆われてゆっくり天気が回復に向かいそうです。各地の天気です。沖縄は梅雨前線の影響で断続的に雨や雷雨で所々で激しく降るでしょう。九州と中国地方は次第に晴れる見込みです。四国は雲が多いです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。南米ベネズエラで今月24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震の被害について、ベネズエラ議会のロドリゲス議長は27日国営テレビで、これまでに1430人が死亡したと明らかにしました。南米ベネズエラでは24日夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。この地震の被害についてベネズエラ議会のロドリゲス議長は27日国営テレビで、これまでに1430人が死亡したと明らかにしました。アメリカやメキシコ、スペインなど各国からの救助隊が到着し、国際社会からの支援も本格化していますが、地震の発生から48時間以上が経過し、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出は時間との戦いになっています。連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに、連絡が取れないとする情報が寄せられた人は26日夜の時点で5万3000人余りに上っています。首都カラカスの住民は26日 NHK の取材に対して、多くの建物が崩れたので屋外で過ごしている人が多い、重機が足りておらず十分に人々を助けることができない、連絡が取れない知人もいるが時間が経つにつれて希望が失われつつあると話していました。次に、和歌山県橋本市で住宅地の斜面が崩れ、設置されていた複数のソーラーパネルが落下しました。現場周辺では昨日の朝まで雨が降り続いていて、市は調査を進めるとともに対応を検討することにしています。橋本市によりますと、昨日昼ごろ高野口町大後の住民からソーラーパネルが崩れ落ちていると市役所に連絡がありました。市が調べたところ、高さ15メートル、幅10メートルほどにわたって斜面の土砂が崩れ、設置されていたソーラーパネルが 斜面の下に折り重なるように落ちていました。市や警察によりますと、けが人は確認されていません。現場は住宅街の中にある斜面で、民間の事業者が多数のソーラーパネルを設置していて、崩れ落ちたのはその一部だと見られるということです。和歌山県では停滞した前線などの影響で昨日の朝まで雨が降り続き、橋本市の隣の葛城町では昨日朝7時までの24時間に102ミリの雨を観測していました。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本代表は日本時間の30日決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦します。ブラジルの人たちやスポーツジャーナリストからは日本代表を警戒する声も聞かれましたが、ブラジルの勝利を予想する声が相次ぎました。このうちサンパウロで暮らす女性の一人は、日本代表は良くなっているもののブラジルにはかなわない、ブラジルがサッカーとは何か教えるような試合になると述べました。インタビューした人の中には、日本は組織力も高く、よく訓練されていて、とても意欲的なチームだと述べて、接戦を予想する人もいましたが、話を聞いた9人全員がブラジルの勝利を予想していました。また現地のスポーツジャーナリスト、ニバルド・デシロさんは、オランダかスウェーデンと対戦すると思っていたので、悪い意味での驚きになった。日本はブラジルにとって他よりはるかに手強い相手になる。両チームの戦力は非常に拮抗していると述べ、日本代表は警戒すべき相手だとの考えを示しました。その理由として、日本代表がスピードと規律、並外れた投手を持っているとして、ブラジルが攻撃時にボールを失えば事態は極めて複雑になりかねない、日本が番狂わせを起こす可能性があると指摘しました。その上でデシドさんは、2対2でペナルティーキック戦の末、ブラジルがかろうじて勝利すると予測しました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

6月28日日曜日午前3時5分を間もなく40秒過ぎたところです。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後5時までの番組の内容です。3時台は日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、菅珍羽さんの作品で綴ります。4時台は夜明けのオペラです。バリトン歌手黒田祐樹さんのお話をお届けいたします。では早速日本の歌、心の歌に参りましょう。菅珍羽さんの特集、リクエストのハガキもたくさん来ていますね。アイドル歌謡からアニソンまで幅広く手掛けている菅珍羽さん、今日はその中から昭和50年代から平成にかけてのヒットソングを用意しています。まず最初はギザギザハートの子守歌、チェッカーズから始めましょう。チェッカーズのデビューシングルです。2枚目のシングル涙のリクエストが大ヒットしたことで、このデビューシングルもヒットチャートにランクインしました。作曲は芹沢博明さんです。昭和58年の発表です。

ギザギザハートの子守歌でした。続いて2曲目、カン・チンファさん作詞家としてのデビュー作に遡ってご紹介します。昭和54年発表のシャンプー、歌はアン・ルイスさんです。スローテンポなジャズテイスト、アン・ルイスさんの声がよく映えるメローな一曲です。この曲は作曲した山下達郎さんもセルフカバーをしています。発表は昭和54年、シャンプー聴いてみましょう。

シャンプーお聞きいただきました。改めて今聞き直してみると、この頃は女の子が失恋をすると髪の毛を切るといったことが、まあ、いろんなところで言われていたような気がしますけど、最近はどうなんでしょうね。昭和54年のシャンプーでした。さあ3曲目、悲しい色屋根に参りましょう。歌は上田正樹さん。今年はビートルズの来日から60年ということで、あちこちで話題になっていますけれど、この曲はビートルズ世代の演歌というキャッチコピーもあったようです。関西弁とバラードのメロディーがピタリとハマったヒットナンバーです。作曲林哲司さん、昭和57年の発表です。

悲しい色やね、お聞きいただきました。大阪府竹本克幸さんからいただいています。ポップス系の歌ながら、そこに大阪弁が入ることで哀感が入り、そこからさらにドラマチックになる、多少演歌仕立てにもなる。ヒットした当時の大阪ベイエリアの様子を思い出し、上田正樹さんを知るきっかけにもなった一曲です、というお便りいただいています。ありがとうございます。さあ続いて4曲目、悲しみが止まらないアンリさんに参りましょう。カンチンファさんには今ご紹介した悲しい色やねもそうですけれども、作曲家林哲司さんとのコンビによるヒット曲が数々あります。悲しみが止まらないもその一つです。昭和58年の発表。

悲しみが止まらない、アンリさんの歌でお聴きいただきました。カン・チンファさんの作詞した曲で綴っている3時代、5曲目は桃色吐息に参りましょう。歌は高橋真理子さんです。この曲の作詞に苦しんだカン・チンファさんが、その状況を青息吐息と思ったところから、桃色吐息というフレーズが浮かんだというエピソードで知られるこの曲ですけれども、非常にエキゾティックなメロディーと相まってロングランヒットになりました。作曲は佐藤隆さんです。発表は昭和59年です。

桃色吐息お聞きいただきました。さて6曲目ミアモーレに参りましょう。久しぶりのニューシングル発売が話題になっている中森明菜さんですけれど、ミアモーレは北ウィング以来のカンチンファさんの作詞曲でした。今ご紹介した桃色吐息ではギリシャのワイン、そしてミアモーレではリオの街はカーニバルなど、カンチンファさんの言葉の力で遠い国に連れて行かれます。作曲は松岡直也さんです。昭和60年の発表。

ミアモーレお楽しみいただきました。さあここでアニソンに参りましょう。タッチ、歌は岩崎芳美さんです。野球と恋の物語、甘酸っぱい青春を短い言葉で軽快にポップにカン・チンファさんは表現しています。作曲は芹沢博明さんです。発表は昭和60年。

タッチお聞きいただきました。さあ続きましてはカバー曲です。日本語の塩寛ちんぱさんがつけたというゴールドフィンガー99、これはリッキーマーティンのリビンダビダロカを郷ひろみさんがカバーして歌ったものなんですけれど、日本語詞をつけたカンチンファさん、ヒットメーカーならではの巧みな言葉選びをしています。そこに郷ひろみさんが華やかなパフォーマンスを乗せました。作曲はドラコロサ、デズモンド・チャイルド、発表は平成11年です。

ゴールドフィンガー99でした。続いてもカバー曲です。パピオン、歌は島谷ひとみさんです。オリジナルはジャネット・ジャクソンの Doesn't Really Matter。 このオリジナルの映像を見ますと、近未来的な空間でジャネットが歌い踊っていますけれど、パピオンは東洋的な歌詞とアレンジに合わせた、その雰囲気の中で島谷さんが歌っています。日本語詞はカン・チンファさん、作詞と作曲はオリジナルではジャネット・ジャクソンとジャム・アンド・ルイスということで、平成13年の発表です。

パピヨンお聞きいただきました。さあ続いてはダンサブルで力強い大ヒットナンバーです。バレンチ、歌はボアさんです。このタイトルはイタリア語の形容詞で、能力があるとか勇敢な、潔いといった意味があるんだそうです。作曲は原和博さん、発表は平成14年です。

バレンチお聞きいただきました。今夜の3時台、カン・チンファさんの特集、島根県浜田市の岡本沢子さん、それから福井県福井市の前田和之さん、いつもありがとうございます。たくさんのリクエストをいただいていますけれども、締めくくりの曲はですね、吉田拓郎さんが歌った気持ちだよ。これはこちら、こち亀ですね。こちら葛飾区亀有公演前派出所の劇場公開版の主題歌で、アニメ版の7代目のエンディングテーマにもなりました。作曲歌、吉田拓郎さんで、平成11年の発表です。

0: 吉田拓郎さんの歌で気持ちだよをお届けしました。今夜の3時台菅チンファさんの特集全部で11曲をお届けいたしました。では続いて全国の天気の概況です。昨日は台風8号、台風7号と立て続けに本州に近づき、東日本を中心に6月の観測1位を更新する記録的な大雨になりました。今日は台風から変わった低気圧が東の海上へ離れ、西から高気圧に覆われ、ゆっくりと天気が回復に向かいそうです。各地の天気です。沖縄は梅雨前線の影響で、断続的に雨や雷雨で所々で激しく降るでしょう。九州と中国地方は次第に晴れる見込みです。四国は雲は多いですが日中は日差しがあるでしょう。近畿、東海、関東甲信は湿った空気の影響で曇りや雨になりそうです。太平洋側では少しの雨でも土砂災害や川の増水に警戒してください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。 IMO 国際海事機関の事務局長はホルムズ海峡の国際的な航路におよそ80個の機雷がある可能性を明らかにし、従来の状況に戻すには機雷を除去する掃海が不可欠だという考えを示しました。 IMO のドミンゲス事務局長は26日ホルムズ海峡の状況についてオンラインで記者会見しました。この中でアメリカなど複数の国からの情報として、従来の国際的な航路の範囲内におよそ80個の機雷がある可能性を明らかにし、安全な航行の回復には機雷を除去する掃海が不可欠だという考えを示しました。掃海についてドミンゲス事務局長は、合意に基づいて今後イランが主体となって行われるとしていて、イギリスやフランス、アメリカなども除去されたかの検証や追加の掃海を支援する用意があるとしています。ただ掃海を始める前に現在も海峡周辺に取り残されているおよそ500隻の船舶と船員の避難が最優先だとしていて、これに数週間はかかるとしています。さらにその避難計画も25日にあった船舶への攻撃を受けて一時停止されていて、 IMO はイランやアメリカなどと協議を進めています。ドミンゲス事務局長は今後の見通しについて、状況は非常に流動的で 現時点で明確なタイムテーブルを示すことはできないと述べていて、総会を始められる見通しは現時点で立っていません。サッカーワールドカップは熱戦が続き、市販されている日本代表のグッズも人気となっています。その一方で偽造品も出回っているということです。都内の企業が運営するフリマサイトでは、今月のワールドカップの開幕以降、日本代表のユニフォームが毎日200件以上取引されているということです。人気が高まる中で偽造品が出品されるケースが相次いでいます。このサイトでは、取引が成立した商品は出品者から運営企業に送られ、スタッフによる鑑定を経て購入者に届きますが、これまでに鑑定で偽造品が8件確認されたということです。この企業によりますと、偽造品は赤外線カメラで写すと背面の国旗が見えにくくなるということで、本物と比べると大きな違いが見られました。他にも偽造品はエンブレムの刺繍の精度が低いなどの特徴が見られるということです。フリマサイトの運営企業ソーダの梶聡 COO は、日本代表を応援したいという熱い思いを持った幅広い世代の人が着ると思うので、本物を届けることで応援していきたいですと話していました。ウクライナ外務省は、シビハ外相が今月30日から日本を訪問し、茂木外務大臣と会談すると発表しました。シビハ外相は首都キーウでメディアの取材に応じ、日本による復興支援の継続やウクライナの無人機に関する知見などについて意見を交わす考えを示しました。ウクライナ外務省は26日、シビハ外相が今月30日から来月2日まで日本を訪問し、茂木外務大臣と会談すると発表しました。シビハ外相は26日、首都キーウでメディアの取材に応じ、訪日の意義について、日本は技術やビジネスを通じてウクライナの復興に特別な役割を果たせる国だと述べ、地雷の除去やエネルギー協力など、日本による復興支援の継続を確認したい考えを示しました。またウクライナは戦場で得た貴重な経験を蓄積している。日本の安全保障の強化に向けて多くを提供できると述べ、ウクライナ側としても無人機に関する知見などで日本に貢献できると強調しました。さらにシビハ外相は、この対話が継続することを期待している。ウクライナの大統領と日本の総理大臣の将来的な会談につなげていきたいと述べ、外相レベルでの緊密な連携が首脳会談へと発展することに期待を示しました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

6月28日日曜日午前4時5分をまもなく40秒回りました。この時間にお目覚めの皆様、おはようございます。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。4時台は夜明けのオペラです。今朝はバリトン歌手の黒田祐樹さんのお話です。聞き手はラジオ深夜便の遠藤吹子ディレクターです。

0: 隔月でお送りしている夜明けのオペラ。今日は若手バリトン歌手として多方面で活躍中の黒田祐樹さんをお迎えしました。黒田さんは東京出身、東京芸術大学卒業、同大学院修士課程オペラ専攻修了。第87回日本音楽コンクール声楽部門第2位、合わせて聴衆賞受賞。第20回東京音楽コンクール声楽部門第3位。これまでに兵庫県立芸術文化センターメリーウィードや日生劇場セビリアの理髪師、フィガロ、琵琶湖ホール死の都、東京二機会コウモリ、ルルなどに出演しています。今年は NHK のニューイヤーオペラコンサートに初出演。オペラや宗教曲のソリスト、また自身のライフワークであるドイツリートの演奏会など多方面で活躍を続けていらっしゃいます。黒田さん、お忙しいところ今日はどうもありがとうございました。
1: とんでもないです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。私初めて黒田さん拝見したのは日生劇場のセビリアの理髪師のフィガロだった。
1: ありがとうございます。
0: あの時すごく楽しそうに演じてまして。
1: 楽しかったですよ。
0: 楽しかったですか？、はい、あれはもう得意の役なんですか？
1: いや、あの、まあ、一本オペラ通してあの役やったのは初めてなんですけど、まあでもね、あの有名なアリアですとか、
0: はい、
1: あとは大学院の頃にハイライトでちょっとこうこの場面だけつまんでちょっと他の方と一緒にやったりとかっていうことはしてたんですけど。
0: ああ、そうなんですか、はい、あ、でも一本通して初めてのオペラであんなに楽しそうに演じられるって素晴らしいですね。
1: あの時はそれこそ共演者の方がね、もう今をときめくロッシーニュ隊といえばというね、あの小堀さんですとか、はいはい、あの大学の先輩でもある山下弘子さんとか、
0: はい、
1: でね、久保田真澄さんなんてもう日本のバルトロといえばという方々が本当に揃ってたので、もう本当に僕はあの皆さんにあの支えていただいてというか、おんぶに抱っこで好き勝手やっても皆さんが締めてくれるし、皆さん笑いに変えてくれるしという現場だったので、本当にあの楽しくやらせていただきましたね。
0: なるほどね。そうですか。やっぱオペラってね、あの総合芸術でやっぱりみんなで作り上げるっていうのの主体性ですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あの時は演出がアグニさんだったんですけど、アグニさんは、まあ、今でこそそれこそね、アグニさんなんて僕呼んでますけど、大学生の時あの大学院でアグニ先生があの演出でその先生として学校に来てくださってて、僕は学生の時は結局アグニ先生の演出でなんかこうオペラの勉強っていうのはほとんどできなかったんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。なんですけど、もうずっとアグニ先生のまあ演出で自分もなんかやりたい、勉強したいなとずっと思ってたので、まああの本当にまああれは多分大学院出てオーディションがあってたのはその後1年2年とかだったと思うんですけど、アグニ先生の演出はこれは絶対出たいと思って受けたので、それも嬉しかった理由の一つではありますね。
0: そうですか。もう本当に印象に残って、あれは見てよかったなと。で、
1: 黒
0: 田さんはですね、あのご両親とも音楽家なんですよね。
1: まあ音楽家と、特に 母は音楽家というかという感じではあるんですけど、まあでも2人ともあの音大を出ている。
0: 同級生ではないです。
1: 同級生です、
0: ね、同級生ですか。
1: あの教芸をうちの父は声楽で出て、はい、母はピアノで出てという感じですね、はい、
0: ああ、そうですか。あのご両親とも関西なんですよね。
1: そうです。
0: そうですね。黒田さんご自身は東京で育って。
1: 東京です。あの生まれたのは埼玉で、でまあ育ったのはというか幼稚園の途中から東京に引っ越してもずっと東京で暮らしているので、僕自身は別に関西に住んでたことはないんですけど。
0: そうですか。お父様はね、あの有名な黒田博士さんで、もう、ニューイヤーコンサートもたくさん出て、もうあのNHK でもね、 FM であ
1: の
0: 語り、
1: 大変お世話になっております。
0: いい声で語りで、あのお父様がオペラ歌手だということを意識したことって小さい頃ありますか？
1: 父の公演は多分初めて見に行った ったのは小学1年生とかなんですけど、まあその頃にその見に行って、あ、なんか歌を歌ってる人だというのはまあもちろんね、なんとなしには分かってはいたんですけど、
0: ええ、
1: あ、でもそんなになんか声楽家なんだとかオペラ歌手なんだっていうのをなんか特別意識したことはあんまりないですね。
0: そうですか。でもお母さんピアノをやってらしたというと、うちの中にはいつも音楽が溢れてたっていう感じですか。
1: まあ音楽に溢れてたかというと、クラシック音楽には割と溢れてたかなとは思いますね。ただ、それこそうちの父はあまり、僕はちっちゃい頃家で歌の練習を親父がしてるのはあまり実は見たことがないというか印象になくて、そのまあ僕もなんですけど、その父とも母もシンフォニーであるとか、まあピアノの曲、ピアノコンチェルト、ピアノソナタとか、あとは室内楽とか、そういうのを聞くのが多分好きだったのかなと思うんですよね。で、僕もそれを家で流れてるのをよく聞いていたので、チャイコフスキーの後期交響曲ですとか、まあ、マーラーの交響曲、ラフマニノフ、シベリウスとかブラームスとか、もう本当に王道の歌ではなく器楽曲をずっとなんか家で CD 流してたりとか、車の運転の BGM でカセットテープですか、当時カセットテープでなんか流してるのとかっていうのはすごく家に溢れてはいましたけど。
0: そうですか。まあ応答の音楽はいつも耳にしていた。
1: まあそうです
0: ね。特に歌はあまり意識、
1: 歌はむしろ多分全然聞いてなかったと思いますね。
0: あ、そうですか。ピアノは小さい時から習ったんですか。
1: いや、僕の記憶では、まあ、一応小さい頃母に習ってたんですけど、結局小学校に入ってまっすぐだったかわからないんですけど、やめてしまって。
0: なんで？
1: まあ、母に習うのが嫌だったんですかね、当時はきっと。あんまりそんなに僕自身がピアノ弾いてて楽しいってならなかったのも多分あって。
0: あ、
1: 別に何ですか、それこそ、よく言う音楽の英才教育を受けてたとかでも全然ないので、本当にやめたいってなって、はーいって、もう、さらっとやめてしまって。
0: はあ、そうなんですか。で、中高とは、きりとも東邦に入られたんですよね。はい、それは、やっぱ音楽というふうに思って入られたんですか？
1: いや、あれです。僕が入った東邦は、男子部の方で、要は男子校の方で、いわゆる、音楽の道の人間が知っている、東邦音大とかの、あっちとは、まあ、ちょっと別というか、
0: はい、
1: 男子校の方の東邦はもう、なんていうんですかね、思いっきり進学校なので、
0: ええ、
1: 僕も兄貴が3つ上に兄貴がいるんですけど、兄貴が中学受験で、
0: はい、
1: 東邦学園男子部の方を受験して、でなんとなくそれが楽しそうだったので、僕もじゃあ東邦に行きたいって言って、東邦に行くために塾に通って勉強して中学受験をして東邦に入ったという感じなので、もう全く音楽は、音楽のおの字も関係ない理由で、東邦の男子の方に行きました。
0: そうですか。で、入って、なんかクラブは何に入ったんですか？
1: 吹奏楽部に入って、これも兄貴が吹奏楽部に3年前に入っていて、トランペットやってて、
0: うん、
1: まあ、僕は思いっきりスポーツ系のクラブとか部活に入る気満々だったんですけど、なんていうんですか、僕はそのサッカーとかバスケとか一通りこう体験入部の頃にやるだけやって、周りの人間たちがなんかこう自分より上手だったりとかっていうのを見て、ああ俺無理だな多分と思って、
0: ええ、
1: まあ、気がついたらなんとなく兄貴がいるから、まあ勝手が分かるだろうとか、そんぐらいの理由で吹奏楽部に、ええ、行って、それこそ兄貴がやってたのでトランペットをやれるかなと思ってたら、もう僕より先にトランペットは何人もこう新入部員というかがいたので、
0: ええ、
1: でその時の先輩がトロンボーンっていうトランペットに似た楽器があるよって、まあ、今考えたら全然似てないじゃないかと思うんですけど、
0: はい、
1: トロンボーンを勧めてもらってトロンボーンをずっとやってましたね。
0: そうですか。
1: まあ、トロンボーンで言うと僕は割と身長がある方だったので、
0: ええ、
1: スライド一番遠いポジションまでこうピンと腕伸ばせばちゃんと届くので、まあそういう意味では向いてるといえば向いてたかもしれないですけど。
0: そうですか。あの初めてね、そのトロンボーンを、まあ、あの全く未経験の状態でひあのこう手にして、この楽器素敵だなと思ったんですか。
1: まあなんか別にピンときたとかそんなことはあんまりないですけど、あのでもなんていうんですかね、金管楽器が僕好きだったので、ええ、そういう意味ではその幼少期から家で流れてた音楽とかも、ね、チャイコフスキーにしてもブラームスにしてもマーラーにしても、僕はどっちかというと金管楽器の音楽に耳がいくタイプだったので、トロンボーンもああいう曲吹けるようになるのかいいなとは思いましたね。
0: ああそうですか。で結構のめり込んだんですね。
1: そうですね、あの結果的に大学をそれで受験するぐらいにはのめり込みましたね。
0: 自信はあったんですか。
1: いやもう全くですね。
0: だって 6年間そんな一生懸命
1: やったのに。いやいやいや、ちょっと話すと専門的な話になっちゃうんであれなんですけど、あのすごく簡単に言うと、受験する1年前ぐらいからこう吹くためにこうマウスピースを口に当てるその形の矯正を1年前ぐらいからちょっとこう始めて、結果的にその方が最終的なこう到達点としていい音色になるからというの で僕もそれは納得してそれをずっと進めてたんですけど、受験に間に合わなかったという言い方をするのもあれなんですけど、僕がその吹奏楽部で部長をやってた手前、高校2年生の自分の定期演奏会まではその矯正を始め

0: られなかったというか、僕自身がその始めないという選択をしたのもあって、ちょっともうだいぶやっぱり時間がかかるものなので、5年間その生き方をしてたのを完全に強制するっていうようなことをしてたので、なので受験した段階では、まあ自分としてはもう、まあ多分周りもね、うちのそれこそ両親にしても、僕がそのトロンボーンでついてた先生にしても、まあそれは無理だというのはもう、自明というか、だろうなと僕も思って受験はしたんですよね。
1: はい。
0: で、まあ、結果的にそれはもう一時で、落ちましてという感じでした。
1: それで そこから声楽に転向しちゃったんですか？
0: そうです。
1: その経緯ってどういうことですか？
0: まあ、トロンボーンでそのついてた先生が、まあ、受験落ちてすぐのタイミングで、来年ももし受験するなら、まあ、1年時間があるわけで、その先生が来年もトロンボーンで受験するならもちろん見てあげるし、まあ、ただなんていうんですかね、なんかすごく嬉しいことも言ってくださって、まあ、音楽性というか、そのこういう音楽がやりたいとかっていうものはすごく感じるし、でただそれをまあ表現する手段として、もしかしたらトロンボーン以上になんか向いてるものとか、そういうものも出会いはあるかもしれないから、まあ、時間がちょうどあるからこそ、まあ、トロンボーンはずっと今吹き続けたら絶対いいと思うし、でそれとまあちょっと並行して、まあ1ヶ月ぐらいなんかいろんなことやってみたらって言ってくださって、
1: はい、
0: でそれでその音楽室に行って、まあ他の楽器ですよね、だからユーフォニウムとか、まああれはね、マウスピースもトロンボーンとサイズがほぼ同じなので、であったりとか、あとはもう芸大の募集要項パラパラめくりながら、指揮科の試験って何やるんだろうとか、打楽器ってどんな、まあそれこそ打楽器なんてやったことないですけど、打楽器ってどんなことして勉強するんだろうとか、いろいろそういうのを触ってて、まあそのいわゆる選択肢の一つとして、あ、声楽科もあんだな、声楽科って何やってんだろうっていう、まあ本当にそんなぐらいのもんで、でまあね、偶然私の家にその声楽の世界に明るい人間がいたもんですから、はい、まあまあまあ、うちの父にちょっと声聞いてもらってみたいなことをして、で気がついたら今こんなことになっているという、
1: なるほど、ね、
0: だいぶ端折りましたけど、まあまあでもそういうことなので、
1: そうですか。でもまあ音楽的な、まあ、知識というのはいっぱいそのあって、しかもその、まあ、耳もよくできていて、その音楽のどれを選択するかという段階で一番ご自分に向いてるものを、
0: まあまあ、その一番自分に向いてるっていうのは、今結果的に自分が歌で一応こう生きているのでまあ結果的にもしかしたらそうだったのかもしれないですけど、まあもう当時は全然何にもわからないけど、
1: ええ、
0: まあでも自分がそのトロンボーン奏者になれるのかっていうのはもう全くなんかこう真っ暗な感じだったんですね。でただまあ他にそんな先生にそう言ってもらえるまでは、でもこんだけトロンボーン続けてて今から他に変わるなんてことは全然頭にもなくてっていう状態だったので、なんていうんですかね、その歌をその父に聞いてもらって、それはどうなるかはわからないけど、諦めた方がいいっていうことはないから、続けたいならやってみたらというぐらいの感じのことを父に確か言われて、でなんとなしに始め
1: て、 でも1年で受かってしまったんですよね、もうね。で1年生の時は直野タスク先生についたということです、はい、どんなことを教わったんですか？
0: もうとにかく小さい芸術家になるなよというようなことですね。直接そういうふうに言葉にされたわけではないですけど、小手先でなんかこうやるということではなく、まずはとにかく大きなって、別に体がとか音量がとかっていうことじゃないですけど、大きな芸術家になれというようなレッスンというか、あれでしたね。直野先生はもう僕が入って

0: 大学に入った段階でもうあと1年で退任なさるというタイミングだったんですけど、うん、まあ、それでもうちの父も僕が浪人中についてた先生も1年だけでも直野先生のところで学ぶ価値は多分あると思うよって言っていただいて、で僕も直野先生希望って出していったんですけど、あのもう大きなレッスンでした。
1: そうですか。
0: あの宇宙を感じるようなあの空間の広いレッスンでした。
1: え、それは歌ってる時にそういうことを宇宙を感じる、
0: もうね本当にそういうぐらいのことです。あのまあ、レッスンで例えばね楽譜を譜面台に置いてこうやって歌うわけじゃないですか。1年生なんて本当に縮こまって歌ってるんですけど、そしたらお前が歌ってる相手はその譜面台のとこにいるのかって言われて、うん、いませんって、もっと空間を広く考えろよって、お前のお客さんあそこにいるんだよって、なんか遥か彼方をこう指さされてとか。でも本当にそういうレッスン
1: で、そういうレッスンだったんですね。で、
0: あの1年生の時は僕はもうピアノでって、要はその音量を小さくしてなんて一音も歌わさせられなかったというか、全部フォルテで全部レガートで大きなこうフレーズで全部歌えと、今はそれでいいんだからって言ってレッスンしてもらってました。
1: すごいスケールの大きなレッスンを受けられた。
0: そうですね。
1: で2年目に勝部先生に、
0: はい、勝部太る先生ですね、はい、
1: そこでドイツリートに出会ったって。
0: そうですね、あのもう1年生の時は全くドイツ語も授業で取ってるぐらいで、ドイツ語の歌なんて1曲も歌ってなかったんですけど、
1: はい、
0: もう2年生になってその先生が勝部先生に移ってすぐにあの冬の旅やろうかって、あのシューベルトの冬の旅をやり始めました。
1: それは勝部先生が向いてると思われたんですかね。
0: いやー、なんかどういう文脈でだったかはわからないですけど、ただあのまあ勝部先生自身がね、その英語の歌曲、ロシア歌曲とかねと一緒にドイツリートもやっぱめちゃくちゃよく歌われてるし、先生もあのよく自分でもいろんななんかドイツリートの音源とかたくさん聞かれていて、で先生も好きだし、で僕自身はそれこそドイツ語の歌曲全く触ったことないではあったんですけど、蓋を開けてみればそのシューベルト、シューマン、ブラームス、まあリヒャルト・シュトラウスだとかマーラーだとか、その僕がいわゆる声楽を始める前から好きだったシンフォニーとか室内楽とかピアノの作品とか、そういったもののなんかよく知ってる名前の作曲家の歌曲ばっかりだったので、あ、ブラームスって歌曲書いてたんだとか、そんな次元だったんですけど、でもまあ、その元々僕が好きな作曲家の作品ばっかりだったので、もうそれはそれは楽しく。
1: はあ、でもすごく、あの、いい出会いが続いたんですね。ま
0: あ、そうですね。もう本当にあの、なんていうんですか、人と、その、まあ音楽と両方とも僕はめちゃくちゃ縁が、いろんな縁に恵まれてるなとは思います。
1: そうですか。それではここでブラームスのことづてを、黒田雄貴さんの歌で聞いていただきたいと思います。

0: ブラームスのことづてを聞いていただきました。あのご自分の歌を聴くというのはどういうか。
1: いやもうだいぶこれ多分収録したの3年とか4年とか前なんですけど、今だったらまたちょっと全然違う歌い方をするなとかいろんなことを感じますね。
0: そうですか。
1: ちょっと恥ずかしい。
0: でもこのね、あのドイツリートがご自分の一つのテーマになるとはその時思わなかったですか。
1: まあまあ、あの当時は特に何も考えずに歌ってましたけれど、
0: でも以来ずっともうこれをこのコンサートっていうことで。
1: そうですね、あの先ほども言いましたけど、その僕が幼少期から知ってる作曲家のなんかこう音楽がやっぱりすごい好きだったので、僕のドイツリートの入り口は多分そこの作曲家の音楽がやっぱり好きだっていうところが大きくて。
0: なるほどね。リートドイツリートはご自分のシーンとしてずっとこう続けて、でもオペラもやって、それから宗教曲もいろんなジャンルで活躍してらっしゃいますけど、どれが一番好きですか。
1: 一番好きというとなんかこうあの2番手3番手ってなんかね思われるのもあれですけど、ええ、まあ個人的にその完全に聞く側の目線で言うとドイツリートを聞くのが今は一番好きではありますね。
0: なるほどね。そのためにわざわざドイツにも留学されたんですね。それ極めるということですか、まあ、ドイツリート。
1: まあまあ極めるっていうとなんかねちょっとあれですけど、まあただやっぱりドイツリートに限らずですけど、ドイツ語のなんか詩を扱うもの、まあオペラでもね、はい、ドイツ語のテキストであったり、いろいろありますけど、その結局ああいう詩に出てくる、じゃあ例えば季節とか、
0: はい、
1: そのドイツ語で語られるドイツの夏、うん、ドイツの冬、ドイツの春、はい、ドイツの秋を、はい、まあ日本で生活してるとね、やっぱり肌で感じることはできないなと思って、のでもうとにかくひとまずドイツの四季とかドイツの生活とかをちゃんと1年分は丸々あっちで生活して、はい、あの肌でまあ感じる、肌に入れるまではね1年では到底できないことはもちろん重々承知の上で、まあでもやっぱり自分がそれを触れるってのは絶対的に必要なことだろうなとは思ったので。
0: やっぱり実際に行って向こうで季節を感じてくると、言葉一つでもその言葉の乗せ方とか言葉に対する思いっていうのは変わってきますか。
1: まあ、変わりましたねと自分では思います、うん、あのまあ春と一つとってもやっぱり日本の春とドイツで来る春のなんかこう勢いが違うなという感じがあって、なんかこうドイツ語の詩だとよく5月ってね、はい、なんかすごくこう美しい5月ってすごいよく出てくるんですけど、花がなんかこう一斉に咲いてっていうあの感じとか、まああとはその僕が住んでたのはカールスルエだったんですけど、あのまあ他のところはもっとって言われますけど、冬が長いし暗い。そう、日本ではなかなか感じないこういつまで経っても太陽が雲に隠れてて出てこない、であそれは鬱にもなるなというぐらい本当に晴れの日が少なくて、からの春の晴れ間の嬉しさっていうのはなんか日本の春とはまた違う、とかまあそういうことをもう本当に四季折々全部感じる機会があったので、やっぱそれを知ってまたドイツリート、ドイツのドイツ語のこうテキストを読むってなると、やっぱ感じ方はだいぶ変わったなとは思います。
0: なるほどね。そうですか。あのそれでそうオペラではね、あの、まあ、今年も、東京日課でルールですごく評判がね、あの良くて、もう本当大活躍で、ちょっと私はあの2025年去年の琵琶湖の死の都を、あれはなんとお父様が昔演じた同じ役で、
1: そうですね、
0: 同じ衣装を着たという。
1: そうですね、同じ役同じ演出同じ衣装だったんだと思います、
0: はい、
1: そう言われております、
0: はい、お父様楽屋

0: に来てご覧になりました。
1: 一応見には来てくれてたかな。はい。
0: はい。フランクという役どうでした？
1: 出番自体は決して多い役ではないんですけど、まあただやっぱり作品を語る上で非常に重要な役ですし、
0: 歌うとかセリフを言うっていう時間よりも、なんか割合とこう静かに佇んでるとかね、そういう場面が多くて、
1: そうですね、
0: あれって結構大変というか役作り大
1: まあ
0: 変。
1: 大変ですね。僕自身はすごく動きたがりな人間なんですね。これも昔からそうなんですけど、小さい時からも静かにしていられないタイプの人間で、で、今回のその2025年にやった琵琶湖の篠宮湖に関しては、演出的にも本当にどちらかというと、静と動っていう、言うなら静の演出だったので、もうひたすらまっすぐこう、相手をただ本当に見つめている時間とかっていうのはすごくたくさんあって、ただ僕はそれですごく感じたのが、
0: はい。
1: その不用意に動くことでものすごくエネルギーが弱くなってしまうんだなというのはすごく感じて、そのまあね、やっぱり身振り手振りでいろんなことを表現するっていう気持ちはどうしてもあるはあるんですけど、その動かずにずっとそこにいることのエネルギーってのは多分ものすごく強い。で、そこからなんか例えば手をこうやってパッて出してしまうとかっていうことで、ものすごくその登場人物のこうエネルギーがなんかこう弱まってしまうというか、っていうことはすごく自分でやっていて感じて、なんかこう無駄に一歩こっちに動いてしまっただけで、なんかキャラクターがすごく弱くなってしまったなって自分自身でやりながら感じる瞬間があって、なんかまあそれもね、バランスだと思いますし、その演出によってオペラの作品によって全然違う。フィガロが全く動かなかったらそれはもうどうしようもないですけど、でも動かないことでその生まれるエネルギーとか、その集中力とかっていうものはすごく感じました。
0: では今度はその「死の都」から「私の憧れ私の空想」を聞いていただきましょう。

0: コルンゴルトの死の都から、私の憧れ、私の空想、黒田由紀さんの歌、ピアノは山中敦さんでした。先ほどの、ことづてもピアノ伴奏は山中敦さんでした、はい。オペラとリートと、それからまあ宗教曲と、それからあのバロックとかも本当になんかあの今年もすごく大活躍で、お忙しくて、あの 目が回りませんか。そう、あの違うもの違うものって、
1: まああのつい先月ですか、4月にルルをやって、で僕次の本番がバッハの作品だったんですけど、はい、まあね、あのその次ぐらいに僕はあのパレストリーナとかその辺の時代のものをもちょっとやっていたので、
0: はい、
1: まあ、およそ400年近くこう時代をなんか行ったり来たりしてるんですけど、はい、まあでもあのやっぱりクラシックの音楽家にとってはやっぱりそういうこともね、一つ魅力の一つというか、1500年代とかに作曲されてるような作品をやることもあれば、
0: はい、
1: まあね、アルバンベルクもそうですけど、それこそ今を生きているクラシックの作曲家の作品に触れることもたくさんあるので、ものすごくやっぱり時代を超えてその脈々とというか、ヨーロッパで生まれて今日本に、ね、伝わってる音楽、いろんな時代のものに触れることができるっていうのはやっぱりやっててすごく楽しいですし、それはすごい魅力ですね。自分の手の届く限り、自分のキャパシティが及ぶ限りは、まあちゃんとその時代のものをその時代のやり方でやるっていうことは知ってはいたいなと思うので。
0: なるほどね。研究熱心で結構負けず嫌いなんですか。
1: まあ負けず嫌いかと言われても、まあ、多分どっちかといえばそうですね。昔からあの自分が一番じゃないものはやらないみたいな、もう本当にこれは最悪なんですけど、結局僕がスポーツの部活に入らなかったのも、自分より上手い、自分よりサッカーが上手いやつ、自分よりバスケが上手い人がいるのを目の当たりにして、あ、これは難しそうだなと思って入るのをやめたという経緯なので。
0: はあ、でもそうすると大変じゃないですか。
1: いやいや、あの、まあまあもちろんそれはね、中学生の頃はという話

0: で、それは今はねそんなもん自分より声が素晴らしい、声がよく響く、音楽的に素晴らしい音楽家なんてもう星の数ほどいらっしゃるので、もうただまあこれはもう本当に自分が好きでやり続けていきたいっていうところなので。
1: なるほどね。でその、お父様と結構一緒にコンサートをしたりという、そういうちょっとね、まあ、番外編みたいな感じ。
0: それこそここ最近ですけれど、父と。
1: なんでですか？
0: 父と料理サイタルをっていうお話を、まあ、いただいて、
1: はい、
0: 確か一番最初はその父にコンサートの、まあ、一人でやるコンサートの依頼があって、二人でも大丈夫ですかということで父が聞いて、それだったら息子ととかでも大丈夫ですかっていうところが確かスタートだったと思うんですけど。
1: でもやっぱりお父様としては息子とねえ同じ舞台で歌えるって素晴らしいことですよね。なかなかないことです、
0: まあ、きっとそうなんでしょうね。僕にはまだちょっと息子がいないのでその気持ちになったことはないですけど、ただまあうちの僕自身はね、自分の父と一緒に舞台に出る機会っていうのは、まあね、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、これから先もうそんなにたくさんあることでは絶対にないので、一息子としてもまあとてもそういう機会をいただけてるっていうのは本当にありがたいなと思います。
1: そうですか。一緒に舞台に立ってみてやっぱり、お父さんにはかなわないなと思ったことあります？
0: 思ったことしかないですけど、それはね、それは別になんていうんですか、こう謙遜してとかでなく、やっぱ舞台に立ってる人間として、
1: はい、
0: やっぱりもう自分が生まれる前からこの世界に居続けてて、もうね歌い手として40年も表舞台でずっと活躍してる人間ですから、なんか文字上ではそういう風に分かってても、やっぱりいざ舞台に立ってみて、なんか立ち振る舞いとかそういう部分で、まあそりゃねもう常々思ってますね。
1: それはお父様と、7月ですか、 NHK の FM の公開録音で、
0: 公開収録が、7月の5日ですね、
1: 北海道の斜里町にいらっしゃる、はいはい、楽しみですね。
0: 楽しみですね。熊だけ気をつけて
1: そうですね、
0: あんまりこう一人では出歩かないように、
1: そうですね、はい、
0: でも北海道は僕勝手に大好きなので、本当に行くのはめちゃくちゃ楽しみです。
1: そうですか。ここではいろんな歌を歌う、
0: この前もそうでしたけど、うちの父黒田博士とやる料理サイタルはいつも子供のいわゆる童謡とかそういうものをものすごくプログラムに入れるんですけど、今度もその辺はすごく盛りだくさんで、オペラのアリアとかも歌うというそういうプログラムですね。
1: そうですか。もう黒田さんもね楽しみでしょうけど、お父様も本当に楽しみにしてらっしゃるでしょうね、
0: 思います。楽しみにしているのか戦々恐々としているのかわからないですけど
1: そうですか。それでは7月5日に北海道の斜里町で、お父様と NHK の FM でベストオブクラシックの公開収録がありますけれどもね、はい、楽しみにしております。
0: はい、
1: はい、熊に気をつけて、
0: はい、
1: お元気で行ってしてください。ありがとうございました。それでは最後に、山中敦さんの作曲、窓道夫さんの作詞で音楽を聴きながらお別れしたいと思います。

夜明けのオペラ、お話はバリトン歌手の黒田雄貴さん、聞き手はラジオ深夜便遠藤吹子ディレクターでした。ではここで6月28日の誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。誕生日の花は笹百合です。花言葉は希少価値、他にも上品ですとか純潔といった言葉もあります。花言葉が希少価値なのは年々、減少傾向にあるということから来ているのかという説もありますけれどもね、ちょっと残念なことですね。花の色は淡いピンクから白で、ほのかに香りがあるのが笹百合の特徴です。今日6月28日がお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。ではここで音楽です。高嶋ちさ子さんのバイオリン、樺沢美乃さんのピアノ演奏で虹の彼方に。

昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便の内容をここでご案内しておきましょう。今夜も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便、スポーツ心理学者田中ウルヴェ京さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、有吉沢子作ホムラ、朗読は秋鹿正人アナウンサーです。2時台はロマンティックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集、その2回目です。3時台は日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手村田秀夫さんの作品で綴ります。4時台は絶望名言です。マリリン・モンロー、文学の紹介者は柏木ひろきさんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山下誠アンカーです。今日は天気がゆっくりと西から回復しそうです。今日日曜日が皆様にとって良い一日になりますように。ここまでのご案内は柴田由紀子でした。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞこちらもご利用ください。

悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月28日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより静岡県から、33分頃からは月に一度の童謡コーナーです。童謡歌手の大和田律子さんとお伝えします。41分頃からの海外毎朝だより、中国の話題です。
0: 皆さんの地域で雨の様子どうだったでしょうか。今朝もお便りから参りましょうか。
1: 石川県にお住まいの久保田猿之助さんからのお便りです。60代の方です。梅雨の晴れ間にセミの鳴き声が聞こえました。耳を疑いましたが、確かにニーニーゼミ、ムシムシとして気温は高く、セミも鳴くはずだとのことです ね。
0: もうそんな季節なんですよね。考えてみたらもう今日6月最後の日曜日ということで、今年も半分終わっちゃう。
1: あっという間です ね。
0: さあ2026年前半振り返って、あなたにとってはどんな半年でしたか。年始に決めたあの目標、進捗状況いかがでしょうか。そういえば目標何だったっけっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。ぜひぜひ皆さんのこの半年、お寄せください。
1: 今朝も毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: どしどしお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風7号は昨夜日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。でこれまでの大雨では各地で土砂災害や浸水被害が相次いでいて、しばらくは注意が必要です。昨日は2つの台風が本州に相次いで接近し、千葉県銚子市では昨日午後8時までの24時間に降った雨の量が 232.5 ミリとなり、平年の6月1ヶ月分を超えるなど大雨になりました。で西日本と東日本では台風の接近前から梅雨前線の活動が活発になって、各地で雨が強まり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。山口県平尾町ではおとといの夜、住宅の裏山が崩れて2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込みました。当時家の中にいた住人の高齢の男性1人が行方不明となり、昨日見つかりましたが死亡が確認されました。また広島県福山市では農業用のため池が決壊し、下流にある住宅16棟が浸水しました。怪我人はおらず、近くの公民館には一時地元の住民が避難したということです。福岡県田川市では縦およそ9メートル、深さおよそ6メートルにわたって土地が陥没しました。で現場は地下に坑道が残る炭鉱の跡地で、雨が降り続いたことも今回の陥没に影響したとみて復旧工事を進めています。各地で被害をもたらした2つの台風は日本の東の海上に進み、台風8号は昨日午前9時に、台風7号は昨日午後9時にいずれも温帯低気圧になりました。ただ東日本の太平洋側を中心にこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。気象庁はしばらくは土砂災害に十分注意するとともに、強風などにも注意するよう呼びかけています。
1: 昨日午後、愛媛県西条市の川でボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていた男性3人が流され、このうち2人が死亡しました。現場は台風の影響で水かさが増し、流れも速くなっていたということです。昨日午後1時ごろ、西条市を流れる鴨川で男性が流されているのを警察官が見つけました。警察と消防が捜索し、男性3人が救助されましたが、西条市の会社員松本正夫さん53歳と、愛媛県今治市の地方公務員 竹谷公明さん62歳が意識不明の状態で搬送され、その後死亡が確認されました。もう一人の54歳の男性は命に別状はないということです。警察によりますと、3人は知人同士で、流された当時ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていて、いずれも救命胴衣を着用していたということです。現場の川は台風7号による大雨の影響で普段よりも水かさが増し、流れも速くなっていたということです。警察が当時の詳しい状況を調べています。
2: 南米ベネズエラで24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震では、これまでに1430人の死亡が確認されました。生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が迫る中、倒壊した建物などに取り残されている人たちの救出が急がれています。南米ベネズエラでは24日夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は27日午後、国営テレビで、これまでに1430人の死亡が確認され、3238人がけがをしたと明らかにしました。一方、連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに連絡が取れないとする情報が寄せられた人は、27日午後の時点で5万5000人余りに上っています。ロドリゲス議長によりますと、各地で被害が出ている中でも、首都カラカスに隣接するラ・グアイラ州の被害が深刻だったとして救助活動が続けられているほか、これまでに各国から合わせて2000人を超える救助隊が到着するなど、国際社会からの支援も本格化しています。ただ、生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が近づいていて、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出は時間との戦いになっています。インターネットバンキングを利用する企業に銀行をかたる自動音声の電話をかけるなどして、社員にパソコンを遠隔操作できるソフトをインストールさせた上で、口座から不正送金を行う手口の被害が先月から相次ぎ、被害額は全国の30社以上で合わせておよそ13億円に上っていることが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁はボイスフィッシングと呼ばれる手口とみて詳しい状況を調べています。不正送金の被害が相次いでいるのは、大手銀行のインターネットバンキングを利用している企業です。捜査関係者によりますと、今回の手口では、まず銀行をかたる自動音声の電話でパソコンの更新手続きが必要だなどと嘘を言って、社員から連絡先を聞き出し、セキュリティの強化などの名目でパソコンを遠隔操作できるソフトをインストールさせます。その上で偽サイトのリンクを送って、社員に口座の情報を入力させ、遠隔操作で不正送金を行っているとみられるということです。こうした手口の被害が先月から相次ぎ、被害額は全国の30社以上で合わせておよそ13億円に上っていることが捜査関係者への取材で分かりました。中には1億円を超える被害を受けた企業もあるということです。警視庁は、銀行をかたる自動音声の電話などで偽サイトに誘導し、口座情報を騙し取るボイスフィッシングの一種とみていて、犯罪グループが送金の上限額が高い法人口座を狙っている疑いがあるとして、詳しい状況を調べています。16歳未満の子どもの SNS 利用を禁止したオーストラリアの政府は、運営会社の対策が十分ではないとして、対策を怠った場合の罰金を最大で今の2倍にあたる日本円で110億円余りに引き上げるなど、規制を強化する方針を明らかにしました。オーストラリアでは去年、法律で16歳未満の子どもの SNS 利用を禁止し、主要な党の SNS の運営会社に子どものアカウントを停止することなどを義務付けました。 しかしその後も12歳から15歳の子どもの 85% が SNS を使っていたとする地元の研究者の調査が示されるなど、法律の実効性が疑問視されています。このためアルバニージー首相は運営会社の対策が十分ではないとして、昨日規制を強化する方針を明らかにしました。発表によりますと、16歳未満の子どものアカウントを停止するための対策を怠った運営会社に対する罰金を最大で今の2倍にあたる9900万オーストラリアドル、日本円で110億円余りに引き上げます。また運営会社には対策に関する証拠の提出を義務付け、年齢認証のシステムを提供する企業などにも情報提供を求めるとしています。アルバニージー首相は、運営会社が法律を守るための対策を十分に取っていないのは明らかで、あまりにも多くの子どもたちが SNS を使っているとしています。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日台風の影響で3試合が中止になり、3試合が行われました。西武対日本ハムは日本ハムが4対2で勝ちました。オリックス対楽天は楽天が5対1で勝ちました。楽天はベテランの岸孝之投手が7回1失点の好投でチームは4連勝です。オリックスは打線がヒット5本と振るわず3連敗です。広島対阪神は広島が3対2で勝ちました。広島は接戦を制して試合のなかった DeNA に代わって4位に浮上しました。阪神はヒット10本を打ちながら攻めきれず2位に後退しました。ロッテ対ソフトバンク、ヤクルト対中日、 DeNA 対巨人はそれぞれ台風の影響で中止になりました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士吉井明子さんです。
3: おはようございます。
0: 菜の花咲いたさん、梅雨の季節に2つの台風が来る恐ろしさを知らされましたねという声、今日どうでしょう。はい、
3: そうですね、昨日のまでの大雨の影響まだ残っているところもあります。前線と2つの台風の影響で広い範囲で大雨になりました。昨日明け方に関東に近づいた台風8号は千葉県を中心に非常に激しい雨を降らせ、関東の東の海上で温帯低気圧に変わりました。その後台風7号は四国沖から太平洋の沿岸を東に進んで、夜9時に日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。昨日6月として72時間雨量が最も多くなった地点は九州から関東甲信にかけて45に上りました。今日は台風7号から変わった低気圧は次第に遠ざかりますが、西日本から東日本の太平洋側では引き続きうねりを伴った高波に注意が必要です。また日本海と東シナ海には高気圧があって、北日本や日本海側では晴れ間がありますが、台風が運んできた湿った空気の影響が残る太平洋側を中心に今日も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。おととい大きな地震があった山梨県も大気の状態が不安定です。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところも多く、少しの雨でも土砂災害の危険度高まる可能性があります。雨が止んで時間が経ってから起こることもありますので、大雨や地震の後片付けをする際には足元や空模様の変化にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美、断続的に雨や雷雨で激しく降るところがあるでしょう。九州、朝までを中心に雨の降るところがありますが、広く曇りで昼過ぎに北部から晴れてくる見込みです。中国地方と四国は曇りで雨の降るところがありますが、瀬戸内側の地域では昼過ぎから時折晴れるでしょう。近畿は朝のうちまで雨の降るところがあるものの、その後はおおむね曇りの見込みです。東海は朝のうち雨、静岡県は昼過ぎまで時折雨や雷雨でしょう。関東甲信は雲が広がって時折雨の降る天気、雷を伴うところや一部では激しく降るところもありそうです。 北陸、はじめ雲が多いところも次第に晴れ、夕方からは雨や雷雨のところがあるでしょう。東北は日中広く晴れ、南部では午後にわか雨のところがありそうです。北海道、雲の多い天気で所々雨が降るでしょう。日中の予想最高気温は那覇30度、福岡26度、広島27度、大阪28度、名古屋29度、金沢27度、新潟25度、東京23度、仙台28度、札幌21度となっています。気象情報でした。
0: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルもご活用ください。日曜日の毎朝5時16分です。さあここからは毎朝だより、静岡市にお住まいの小林太一さんと電話がつながっています。小林さん、おはようございます。
1: おはようございます。
4: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さあ静岡市、台風がね、通過していったと思いますけれども、外の現在の様子いかがでしょう。
4: はい、今は外は曇っていますね。気温は21度ぐらいで非常に過ごしやすい天候です。
0: あ、そうですか。さあそんな静岡県からということですが、今回どんな話題でしょう。
4: はい、今回紹介するのは静岡県の夏の風物詩、茶氷です。
0: はい、
4: 茶氷は日本三大銘茶として名高い静岡茶を使ったかき氷を県内各地で販売しようというプロジェクトです。参加店は静岡県全域の製茶問屋やカフェなどで毎年7月から9月に登場します。
0: あ、お茶を使ったかき氷ね、いいですね。これいつ頃から始まったプロジェクトなんですか。
4: はい、茶氷は平成30年2018年に始まり、今年で9年目です。今年は65店舗が参加します。初年度は12店舗でおよそ2万3000杯の販売でした。去年は62店舗およそ7万7000杯と、認知度が高まるにつれ規模が大きくなっています。ちなみに過去最高は新型コロナ感染拡大前のおよそ10万杯です。
1: へー、年々人気になってきているというのには、茶氷を広めるために何か戦略があるんでしょうか。
4: はい、茶氷プロジェクトを運営する駿河企画観光局に話を聞きました。駿河企画観光局は静岡県中部地域の観光の活性化などを担っています。静岡県中部は有名な伊豆などと違い、観光地としてはなかなか認知されていませんでした。そこで静岡県といえばお茶というイメージを生かし、普段はお茶に触れることが少ない若い世代にも関心を持ってもらおうと、フォトジェニックなかき氷をコンセプトにした茶氷プロジェクトを立ち上げました。僕も一市民、一消費者としてこの手があったかと思ったのをよく覚えています。平成30年に茶氷が始まりました。前の年にはインスタ映えが新語流行語大賞に選ばれたので、時代のトレンドに合ったプロジェクトといえます。
1: インスタグラムですとか X といった SNS に映えるという、ね、ことですね。まあ、見た目が美しい、あるいは写真を撮りたくなるような茶氷を各お店で生み出したということでしょうか。
4: そうなんです。茶氷の店舗を紹介した小冊子パンフレット、茶氷帳はとてもおしゃれで見るだけでも楽しく、毎年コレクションしている人もいるほどです。もちろん味も美味しいんです。僕も毎年楽しみにしていて、何店も食べ歩きをします。中でも今回はおすすめの茶氷を2つ紹介します。多くの茶氷は抹茶シロップにあんこと白玉の組み合わせですが、僕がおすすめするのは本物の茶葉が丸ごと入った一杯です。毛に姉のお茶と書いて書く毛羽茶が入っています。毛羽茶という名前、初めて 聞くリスナーも多いと思います。スタジオのお二人は聞いたことありますか？
5: いや、私も初めて。
1: はい、なんとなく柔らかそうな感じのお茶なのかなという、ねね、気がしますが、ケバ茶、どんなお茶ですか？
4: はい、ケバ茶はお茶の製造過程で出てくるもので、茶葉の葉脈にあたる部位のことです。葉脈なのでとても細くて軽くふわふわしているのが特徴です。ケバ茶は、ケバ茶の多くはカットされ、ティーバッグの原料として使われるので市場にはほとんど出回りません。貴重な茶葉を丸ごと凍らせて使えるのは茶どころ静岡県のお茶屋さんが運営するカフェならではです。ケバ茶は噛めば噛むほどじわじわ苦味が出てくるので、苦味の良さがわかる大人向けの茶氷です。店に向かう道からは茶畑を見ることもでき、静岡県の気分をたっぷり味わうことができます。
5: あ、もう目でね、茶畑を見ながらっていうことですけれども、やっぱりそのね、苦味ってすごく暑い日にはね、苦味とてもすっきり、ね、させてくれそうで、いやいいですね。さらにおすすめあるんですか？
4: はい、もう一つは和紅茶を使った茶氷です。
5: なるほど。
4: 和紅茶は近年人気が高く生産量も増えています。苦味、渋みが少なく、ノンシュガーのストレートで飲むことができるので、健康志向の人からも人気が高いお茶です。和紅茶の茶氷は和紅茶のシロップの上に静岡県の名産であるいちごのフルーツソースをかけたものや、日本有数の早出しの産地で知られる静岡市葵区長田の桃のフルーツソースをかけたものもあります。さらに定番の抹茶やほうじ茶はもちろん、静岡市葵区の清沢レモンを使ったレモン抹茶かき氷など、地元でしか食べられないバラエティ豊かな茶氷があります。
1: いやー、静岡県のお茶とフルーツを一緒にっていうのも美味しそうですよね。たくさん種類があって、これ期間中に何度も食べに訪れるという方も多いんじゃないでしょうか？
4: はい、静岡県外から茶氷を食べに訪れるお客さんも多く、茶氷が好きで毎年東京から通っているうちに静岡県が好きになり移住をした人もいます。人生を変えてしまう力が茶氷にはあるんです。茶氷プロジェクトに参加することで、県外からお客さんや若年層など新しい顧客層との接点になり、売り上げも上がっている店舗が多いということです。他のお店の商品がすごいので頑張らなきゃと意気込むお店も多く、各店舗が切磋琢磨して茶氷の魅力が高まる好循環に入っています。今週の水曜日、7月1日から始まる本場の茶氷、皆さんもぜひ静岡県に食べに来てください。
5: 小林太一さんでした。ありがとうございました。ちょっとここで地震の情報入りましたのでお伝えします。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。で、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。揺れが強かった地域の皆さん、念のため

ため海岸や川の近くからは離れてください。この地震で震度5弱を青森県三八上北、岩手県沿岸北部で観測しています。青森県三八上北、岩手県沿岸北部で震度5弱です。また震度4を津軽北部、青森県下北、岩手県内陸北部で観測しています。震度3が渡島東部、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、宮城県北部、秋田県内陸北部で震度3です。新しい情報です。震度3の地点が加わりました。震度3、日高中部でも震度3を観測しています。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震度5弱を青森県三八上北、岩手県沿岸北部で観測しています。落ち着いてまず足元を確認してください。安全を確認してから火の始末をしてください。新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんけれども、このところの雨の影響もあって土砂崩れ、崖崩れなどの恐れあるかもしれません。周りの様子十分注意をして行動してください。この地震で最大震度5弱を青森県三八上北、岩手県沿岸北部で観測しています。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュード 6.1 と推定されています。マグニチュードは 6.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。津波の心配はありませんが、路面の様子など十分に確認をしてください。また物が下に落ちていることもあるかもしれません。家の中でも十分に注意をしてまずは行動をなさってください。また朝食の用意などをなさっていたご家庭もあると思います。落ち着いて身の安全を確保してから火の始末をしてください。震度5弱を青森県三八上北、岩手県沿岸北部で観測しています。震度4を観測した地点です。津軽北部、青森県下北、岩手県内陸北部です。震度3を観測したのが渡島東部、日高中部、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部。新しい情報が入りました。各地の詳しい震度です。青森県の八戸市で震度5弱です。青森県の八戸市で震度5弱です。また岩手県普代村でも震度5弱を観測しています。震度5弱をなど強い揺れを観測した地域の皆さん、落ち着いて火の始末をしてください。その際必ず逃げ道を確保してください。でこの後の揺れ、さらにこの後揺れが続く恐れがあります。落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れもあります。このところの雨で地盤が緩んでいます。わずかな揺れでも土砂崩れ、落石などが起きる恐れがあります。危険な場所からは離れてください。また家の中、食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。十分足元に注意をなさってください。心配な場合は家の中でも靴やスリッパなどを履くようになさってください。近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどがいないでしょうか。不安を訴えている方いないでしょうか。まずは身の安全を確保した上で声を掛け合って無事かどうかを確かめてください。5時21分ごろの地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村では震度5弱を観測しています。この地震による津波の心配はありませんが、土砂崩れ、落石などの恐れもあります。周りの様子十分に注意をしてください。震度4を観測した地点をお伝えします。まずは青森県内です。三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、奥入瀬町、東通村、三戸町、五戸町。震度4を観測した青森県内です。青森県南部町、階上町。岩手県内で震度4を観測したのは盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村です。続いて震度3を観測した地点です。北海道は函館市、新冠町です。青森県内震度3を観測したのは青森市、十和田市、むつ市、外ヶ浜町、横浜町、六ヶ所村、田子町、新郷村です。岩手県内震度3を観測した市町村です。宮古市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、

北秋田市三種町です。このほか広い範囲で震度2や1の揺れを観測しています。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、このところの雨で地盤が緩んでいます。落石や崖崩れなどあるかもしれません。周りの様子を十分注意して行動してください。またこの揺れで家の中で、割れやすいものなどが下に落ちている恐れもあります。足元十分注意をしてください。また朝食の準備の時間帯です。落ち着いて火の始末をしてください。この地震で青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。落ち着いて火の始末をしてください。逃げ道を確保なさってください。またこの後の揺れ、さらに揺れが続く恐れがあります。こうした後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れもあります。危険な場所からは離れてください。倒れやすいものからは引き続き離れて安全な場所で過ごしてください。家の中、食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。足元に注意をしてください。必要であれば家の中でもスリッパや靴などを履いて過ごすようにしてください。近くに一人暮らしのお年寄り、お子さんなどがいないでしょうか。不安を訴えている方いないでしょうか。まずは身の安全を確保した上で声をかけ合ってください。無事かどうかを確かめてください。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、崖崩れや落石などの恐れがあります。このところの雨で地盤が緩んでいます。周りの様子、外に出る場合には十分に注意をして行動してください。この地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。震度4を観測した地点です。青森県の三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、奥入瀬町、東通村、三戸町、五戸町、南部町、橋上町です。青森県内の震度4の地点でした。続いて岩手県内で震度4を観測した市町村です。盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村です。震度3を観測した地点をお伝えします。北海道函館市、新冠町。青森県内では青森市、十和田市、むつ市、外ヶ浜町、横浜町、六ヶ所村、田子町、新郷村で震度3を観測しています。岩手県内で震度3を観測した地点です。宮古市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、釜石市、二戸市、奥州市、雫石町。岩手県内震度3の市町村です。葛巻町、岩手町、紫波町、金ヶ崎町、平泉町、住田町、大槌町、岩泉町、田野畑村、九戸村、広野町、一戸町です。続いて宮城県内で震度3を観測した市町村です。石巻市、登米市、栗原市、大崎市、丸森町、涌谷町、美里町です。秋田県内で震度3を観測したのは大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、三種町です。このほか広い範囲で震度2や1の揺れを観測しています。繰り返します。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市と岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。エレベーターが止まる恐れもあります。人が閉じ込められていないか声をかけてみてください。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、このところの雨で地盤が緩んでいます。落石や崖崩れ、地割れなどの恐れがあります。周りの様子を十分に注意をしてください。また外は見通しが悪くなっている場合もあります。こうしたまだ明

明るくなってきたところですが、外の様子十分に注意をして確かめながら行動をしてください。また不安を訴えている方がいらっしゃるかもしれません。声を掛け合ってください。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。この後揺れが続く恐れがあります。落石や崖崩れ、道路のひび割れがさらに起こる恐れがあります。危険な場所からは離れてください。家の中でも倒れやすいものからは離れて安全な場所で過ごすようにしてください。朝食の準備の時間帯です。火を使っていたご家庭もあると思います。落ち着いて火の始末をしてください。また食器やガラスなどが家の中で散乱していないでしょうか。怪我をしないように足元に注意をしてください。不安な場合は家の中でもスリッパや靴を履いて過ごすようにしてください。一人暮らしのお年寄りいらっしゃる家庭お近くにないでしょうか。どうぞ周りの安全を確かめた上で訪ねて無事かどうかを確かめてください。また不安を訴えている方もいると思います。どうぞお互いに声を掛け合ってください。午前5時21分ごろの地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。震度4を観測した地点をお伝えしていきます。青森県内で震度4を観測したのは三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、青森県内震度4の市町村です。東北町、奥入瀬町、東通村、三戸町、五戸町、南部町、橋上町で震度4を観測しています。続いて岩手県内です。岩手県内で震度4を観測したのは盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村です。震度3を観測した地点をお伝えしていきます。北海道では函館市、新冠町で震度3です。青森県内で震度3を観測したのは青森市、十和田市、むつ市、外ヶ浜町、横浜町、六ヶ所村、田子町、新郷村です。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市の市役所2階にいた職員によりますと、体感的には少し長い横揺れを感じた。特に棚などから物が落ちることはなかったと話していました。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市市役所の2階にいた職員によりますと、体感的には少し長い横揺れを感じた。特に棚などから物が落ちることはなかったと話していたということです。この職員の話によりますと、棚などから物が落ちることはなかったということですが、場所によっては食器棚などから食器が床に落ちるといったことあるかもしれませんので、周りの様子十分に注意をして行動をするようになさってください。さらに電力に関する情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。原発に関する情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。日曜の朝です。車で移動しているという方もいらっしゃると思います。この揺れを感じたという方いらっしゃると思います。どうぞ運転は慎重になさってください。安全運転でお願いします。また車の運転など路面の状況不安だという場合には、車をゆっくりと路肩に止めてください。そしてハザードランプをつけて停止をするようにしてください。決して路面の状況無理な運転はしないようにしてください。落石や路面のひび割れなどもあるかもしれません。周りの様子十分に確かめて運転をなさってください。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市中心部にあるホテルの8階では40秒ほどにわたって強い横揺れが続きました。
棚から物が落ちることなどはありませんでした。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市中心部にあるホテルの8階、40秒ほどにわたって強い横揺れが続きました。棚から物が落ちることなどはなかったということです。40秒ほどにわたっての比較的長い時間の揺れが続いたということです。改めて地震の情報です。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。で、この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、崖崩れや落石などの恐れはあります。周りの様子を十分に注意して行動なさってください。また車を運転しているという方、路面の状況を十分に確認をしてスピードを落として運転をしてください。落石や道路のひび割れなどないでしょうか。十分に注意をしてください。改めて各地の震度です。この地震で震度5弱を観測したのが青森県の八戸市、岩手県の普代村です。また震度4の揺れを観測したのが青森県内では三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、奥入瀬町、東通村、青森県内震度4です。三戸町、五戸町、南部町、橋上町です。岩手県内で震度4を観測したのが盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村です。岩手県内で震度4を観測した地点をお伝えしました。午前5時21分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、このところの雨で地盤は緩んでいます。落石や道路のひび割れ、また崖崩れ、土砂崩れの恐れがあります。周りの様子を十分に注意して行動をしてください。この地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。朝食の時間帯、火を使っていた、調理をしていたご家庭も多いと思います。落ち着いて火の始末をなさってください。で、このあと揺れが続く恐れもあります。落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れがあります。危険な場所からは離れてください。また家の中でも倒れやすいものからは離れて、安全な場所で過ごすようにしてください。この後も揺れが起こる恐れがあります。安全な場所で朝のこの時間過ごしてください。また可能であればラジオなどをつけて、このまま最新の情報を入手するようになさってください。食器やガラスなどが家の中で散乱していないでしょうか。足元十分に注意をしてください。不安であれば家の中でも靴やスリッパなどを履いて足に怪我をしないようにしてください。近くに一人暮らしのお年寄りがいるという家庭あると思います。まずは身の安全を確かめた上で、ご自身の安全を確かめた上で、どうぞ訪ねて無事かどうかを確かめてください。また小さなお子さんやお年寄りなど不安を訴えている方いないでしょうか。お互いに声を掛け合ってください。またエレベーターは止まっている恐れがあります。人が閉じ込められていないでしょうか。可能な範囲で確かめてください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるもの、倒れてくるものがない安全な場所でこの朝の時間過ごすようにしてください。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市にあるホテルの2階の部屋では、5秒ほどの横揺れが2回にわたって続きました。物が倒れることはありませんでした。ホテルのエレベーターが停止し、非常階段を使うよう館内にアナウンスが流れていました。
青森県八戸市にあるホテルの2階の部屋の様子です。5秒ほどの横揺れが2回にわたって続いたということです。ただ物が倒れることはなかったということです。ホテルのエレベーターが停止し、非常階段を使うように館内にアナウンスが流れていたということです。ホテルなど建物のエレベーターが停止している恐れがあります。人が閉じ込められていないか、可能であれば声を掛け合ってください。原発の情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。岩手や青森県の太平洋側の地域、斜面、急な傾斜地も多い地域ですよね。土砂崩れ、崖崩れなどないでしょうか。またそういったその傾斜が急なところを、道路が通っている地域多いと思います。車などで通行する際には落石がないか、また路面ひび割れていないか、道路が崩れていないか、十分安全を確かめてください。決してスピードをいつもよりもスピードを落として、十分に周りの様子を確かめながら車の運転などなさってください。また歩いて移動をする、避難をするという方も、いつもと路面地面の様子が変わっている恐れもありますので、十分に注意をしてください。また路面がこのところの雨で地盤が緩んでいます。崩れてくる恐れ、また思わぬところから水が出るといったようなことも考えられますので、周りの様子十分に注意をしてください。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。で、この地震による津波の心配はありませんが、崖崩れ、土砂崩れ、また落石などの恐れもあります。このところの雨で地盤が緩んでいます。周りの様子十分に気をつけながら過ごすようにしてください。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市にあるホテルの2階の部屋の様子ですけれども、5秒ほどの横揺れが2回にわたって続いたということです。ただ物が倒れることはなかったということです。で、ホテルのエレベーターが停止し、非常階段を使うように館内にアナウンスが流れていたということです。エレベーターが停止している建物他にもあるかもしれません。可能であれば声を掛け合ってください。また止まっている場合、必要に応じて通報をするなど対応をしてください。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。女川原子力発電所、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。女川原発には原子炉が3基あり、2号機が再稼働しています。で、このほかに1号機は廃炉が決まっていて、3号機は長期間運転を停止しています。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。女川原発には原子炉が3基あり、2号機が再稼働しています。このほかに1号機は廃炉が決まっていて、3号機は長期間運転を停止しています。また同じく原発ですが、東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。
また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。地震の情報を繰り返します。午前5時20分

0: 1分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。震源地は岩手県沖、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。でこの地震による津波の心配はありません。津波の心配はありませんが、落石や崖崩れ、土砂崩れ、地面、路面のひび割れなどの恐れはあります。このところの雨で地盤は緩んでいます。周りの様子、十分に注意をしてください。またこの後の揺れで、さらにこうした落石、崖崩れ、道路のひび割れなど起こる恐れもあります。危険な場所からは離れてください。また家の中で食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。不安であれば家の中でも靴を履いたりスリッパを履いたりするなどして足を守ってください。近くの一人暮らしのお年寄り、不安を訴えていないでしょうか。身の安全を確かめた上でどうぞ訪ねて無事を確認してください。また小さなお子さんやお年寄りなど不安を訴えている人がいるかもしれません。お互いに声を掛け合ってください。先ほど八戸市内のホテルの情報もありましたけれども、エレベーターが止まっているという情報でした。この他にもエレベーター止まっているところがあるかもしれません。人が閉じ込められていないか声をかけてみてください。でまたエレベーターが止まっているといった状況があれば、必要に応じて適切な対応を取ってください。通報するなどしてください。震度5弱の揺れを観測した岩手県普代村を管轄する久慈消防署の職員は、揺れた時間はそれほど長くなく物が落ちることはなかったと話していて、被害の状況を確認しているということです。震度5弱の揺れを観測した岩手県普代村を管轄する久慈消防署の職員は、揺れた時間はそれほど長くなく物が落ちることはなかったと話していて、被害の状況を確認しているということです。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。この地震による津波の心配はありませんが、このところの雨で地盤が緩んでいます。落石、土砂崩れ、崖崩れ、路面のひび割れなど起きている恐れがあります。外に出る場合には十分に注意をしてください。また車の運転も十分にスピードを落として安全に運転をしてください。路面の様子を確かめてください。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。近くに一人暮らしのお年寄りいらっしゃらないでしょうか。まずはご自身の安全を確認した上で、どうぞ訪ねて無事を確かめてください。また不安を訴えているお子さんや、お年寄りいらっしゃらないでしょうか。お互いに声を掛け合ってください。小さなお子さんなどどうぞ抱きしめてあげてください。午前5時21分ごろ、青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測する地震がありました。この地震で津波の心配はありませんが、土砂崩れ、崖崩れ、落石などは起きている恐れがあります。周りの様子、十分に注意をしてください。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。この後さらに揺れが続く恐れがあります。落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れがあります。危険な場所からは離れてください。また家の中でも倒れやすいものからは離れて安全な場所で過ごしてください。エレベーターが止まっているという情報もありました。この後も人が閉じ込められていないかどうか、どうぞ声をかけてください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所で過ごしてください。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。 この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。時刻は5時55分になるところです。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、 UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。